za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teški se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

na posledku ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja mila? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužbana svijela. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Još kako? Kao Jezuška u snegu.

kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti? Da sam vojnik u armiji ljudi. Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Naposled

Razbiću gitaru, crn je mrak ispunjava. Odavno se svoje pesme bojim. Omera u meni

ređaš po vitrini fini porculanski svet. Ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan, ne dušu.

0: marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Marketing.
5: Znamenje moje domovine.
6: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
5: Crtice umnih ljudi Bosne.
7: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija sve se jagme o šehidske duše i žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
5: Znamenje moje domovine.
6: Bosna, da prostiš. Jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
8: Vološe radio je vaš pun povojak.
9: A Bosna i Hercegovina ovih dana ispraća jednu od najznačajnijih reprezentativnih karijera u svojoj sportskoj historiji, a u znak zahvalnosti Edinu Džeki oglasile su se i autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Na led ekranima duž autoputa osvanula je fotografija kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine uz kratku ali emotivnu poruku: hvala ti, Dijamantu. Autoceste Federacije BiH su na ovaj način pridružile se brojnim porukama zahvalnosti Džeki uoči njegove posljednje utakmice u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na društvenim mrežama Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine objavljena je i dodatna poruka upućena dugogodišnjem reprezentativcu: hvala ti, Dijamantu, za sve što si nam dao. Edin Džeko, zauvijek. Džeko je gotovo dvije decenije bio jedno od najprepoznatljivijih imena reprezentacije naše domovine, a njegov oproštaj izazvao je brojne reakcije širom zemlje. Posebnu simboliku ima činjenica da se poruka pojavila upravo na autocesti. LED display autocesta Federacije Bosne i Hercegovine koriste se za informisanje učesnika u saobraćaju, ali i za različite kampanje od javnog značaja. Ovoga puta služile su da se zahvalimo Edinu Džeki. U nastavku jutarnjeg programa sadržaj za najmlađi.
10: Najbolji radio.
11: Radio Vogošća.
10: Radio Vogošća.
12: Slušate dječji program Radio Vogošća.
13: Slušajte.

I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: Kedin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: na 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosna.

0: Disney.
1: U čas stigneš u šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ, što sve to ne bi ranije, i želiš još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: 9 sati i 24 minute su, a iz sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija stigla je informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas 2. oktobra. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Ali Pašina, Asima Ferhatovića, Avdi Palća, Nadlipe, Brajkovac, Bosarići Čikma, Berkuša Mala, Avde Smajlovića, Samoborska, Hakije Kulenovća, Antuna Hangije, Mihrivode, Dumače, Gornji Hotonj, Ramza Gugača, Bogošćanskih odreda, Grdonj, Sedrenik, Isaka Samokovlije, Nikole Kolumbića, Šake, doktorce Silve Rezvanbegović, Juraja Neidharta, Igmanskih bataljona, Zmaja od Bosne, Marka Marulića, Rejsa Fehma Spahe, Muhameda Efendije Panđe, Nusreta Aganovića i Branlaca Sarajeva. Normalizacija u vodosnabdjevanju se očekuje po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Ono što trebamo reći jeste da ćemo uskoro za nekih 5 ili 10 minuta na telefonskoj liniji imati Mirsada Jašarevića. On je vršio s dužnosti direktora preduzeća Baks Energotehnika. U neformalnom razgovoru nam je rekao da ima dobre vijesti za građane Vogošće, za sve one koji za zagrijavanje svojih stanova koriste toplotnu energiju preduzeća Baks Energotehnika. Tako da i dalje ostanite na talasima Radija Vogošća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj

0: bili, znači, neophodne količine mazuta za start sezone, onaj, i mi očekujemo ovu, što kaže, u ovih par dana pred krajem sezone da prve količine počnu pristizati. Tako se tiče ostatka sistema, on je više manje spreman, magistralni dio našeg vrelovoda je, znači, više na ih ta takozvana hladna proba, odnosno pod cijevi su pod pritiskom. Imamo tu jedan još dio koji treba da se završi u jednom našem kraku, gdje ćemo uraditi onda probu, ovaj, hladnu probu i za građanstvo, ona, a potom mi odmah startamo, znači, sa našim sistemom, tako da početak grijane sezone građani Gogošće, mislim da će dočekati uzgrijanje baksa. Ona, upko svim problema koje smo imali, moram da kažem da ovaj vrlo je jedan od krucijalnih problema, zaista je bilo teško sa tehnologijom, sredstvima koje mi imamo, prvo detektovati te kvarove, ona, i svaka čast svim ljudima u Baksu i da ne kažem i sistema i vladama, ali ovi ljudi iz Baksa danas, onaj, su uspjeli, znači, da detektuju ozbiljno, znači, kvarove. Evo, ja sam nabrojio, čini mi se, 6, kod mene je radna atmosfera, pa mnogo se više da pohvatam, onaj, tako da, onaj, mogu vam reći da sam ja stvarno ponosan na ovaj dio za početak ovog vreloboda, a u ostalo mi redovno radimo, znate, ja bi stvarno volio postrojenje 74. godine, ona, i nadam se, ako Bog da, u narodnom periodu ćemo mi potpuno, ona, ići u jednu drugu doktrinu, jednu drugu priču, kako je pitan samo postrojenje, ona, je, pašte, imate sistem 84. godine, jasno vam je da ga je trebalo zanoviti, na onaj način, ne kažem, promijeniti, nije to nemoguće, upravo ćemo raditi u tom smjeru, ona, ali taj dio smo mi, svake godine mi uradimo, ona, i remonte, i mi budemo spremni za rad. Ovaj put je zaista onaj, ta vrlovodna mreža bila došla do jednog, znate, kad imate te kvarove, a ne otklanjate ih, oni vuku jedni drugi, onaj, tako da ja, ako Bog da, vjerujem da će sad bi sve u redu.
1: Dobro, ne bi da sad građani Bogošće budu nezahvalni, ali želim vas pitati što ukoliko ono temperatura, dnevna temperatura bude od 12, pa ne znam, čini mi se do 17 stepeni, postoji li ikakva mogućnost da ranije počne zagrijavanje vogošćanskih stanova i isporuka toplotne energije?
0: Uz dužno poštovanje građana Vogošće i svu moju želju ličnu i ovaj uposlenika Baksa, mi ćemo se pridržavati zakonske regulative. I
1: znači 15. oktobar.
0: Tako je, ona, i vjerujte mi da je to veliki napor da taj dio ispoštujemo, a ne znam za neka naredna vremena, ovo sad ćemo gledati da ispoštujemo zakonske okvire i nadamo se da ćemo u tome uspjeti. Opet kažem, ona, vjerujem u sve to, mada zaista izazovno.
1: Ma da, razumijemo, iako mislim da i ovo spada u zakonske okvire. Ima li napretka kada je riječ o izgradnji kotlovnice? Pričali smo o tome prošli put, da to sve ide relativno brzo i da smo zadovoljni kako zapravo napreduju pripreme za izgradnju te kotlovnice u Vogošći, što bi zapravo riješilo te probleme o kojim govorite, postrojenje i 70 i neke, što je logično, znači sve je to staro i treba neka nadgradnja.
0: Gledajte, ona, ja vam mogu reći iz svog dijela, znači direktora Baksa, i ono što znam definitivno, znači, mi smo ne samo preduslov, nego uslovi su obezbeđeni, znači to je jedan proces koji je dugotrajan u smislu obezbeđivanja sve potrebne papirologije, dozvola, dosta je novca potrošeno, ide nesmetanim tokom. Što se tiče nas sami kao Baksa, ne da stojimo na raspolaganju i ministarstvu, odnosno vladi i toplanama, nego smo doista smo tu, spremni smo, znači, sve naše resurse, uključujući vrelovod, da stavimo funkciju, da ne budemo smeta. Ona, imamo dobru saradnju sa toplanama i direktorom Hasom Đikanićem, stvarno, moram da kažem da smo, onaj, to sam zaboravio, zaista želim njima da se zahvalim, onaj, ljudi su izašli u 2-3 puta na teren sa našim ekipama, onaj, da kažem, kompletno trus mozgova, sva pamet toplana je bila, onaj, tu u toj savjetodavnoj formi i oni su čak bili izrazili spremnosti da nam u tehničkom smislu u operativ pomogu na rješavanju tih problema. Međutim, znate šta, imaju i oni svoje probleme, imaju i oni svoje kvarove, tako da, onaj, nismo mi bili previše spremni, smjeli da čekamo, tako da smo mi krenuli vlastitim nekim sredstvima da završimo taj dio, ali jako, jako je lijepo bilo biti na terenu sa njima i znati da imate bratsku firmu koja će vam pomogne. To je stvarno fina bila saradnja. Onaj, oni su vam prava adresa konkretno kad

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Bi jednom ružina stabljika i bi pažljivo zasađena, te se korijen njen pružio duboko u zemlju. Zemlja sama bi dugo pripremana da taj korijen primi. Taj korijen je bio Ibrahim alejhiselam. Kako je izrastala, stabljika bi njegovana da se ne razvija u neželjenom pravcu, u pravcu u kojem gospodar nije želio. Pripremana zemlja, dubok korijen, te brižljiva njega učiniše, te stabljika izraste prava i jaka. To bi Musa alejhiselam. Jednog dana pojavi se divni pupoljak, do tada neviđen, i to bi Isa alejhiselam, sin Merjemin. Iz tog pupoljka izraste posljednja i najljepša ruža, i to bi Muhammed, neka je mir na sve njih.

0: moj prijatelj Šaban Burhan. Ja sam bio gost na koncertima Dođi najdraži i samo gosti, a ovo večeras prilika da Šaban meni uzvrati posjetu. Hvala lijepo.
1: Radio, Vogošć.
2: Vogošć je vaš pun

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Komerc. Tvoj

0: Čemljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amco Commerz, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži jer mi srce...
2: Eh, idemo lagano dalje. Idemo se dakle družiti u pismima iz Komšiluka. 15 sati i 31 minut. Još jednom dobar dan, dobro nam došli. Vrijeme je za pisma iz Komšiluka, vrijeme je za dobru narodnu muziku. Zajedno smo do 21 sat. Eto, tu ćemo malo biti i na početku utakmice, dakle Bosna i Hercegovina, Švedska. Govorit ćemo dosta o utakmici, govoriti o Edinu Džeki zaslužuje, govoriti o ostalim temama. Nekako ćemo se eto potruditi da to ovo bude lijep dan, da ležerno se družimo danas, da uživamo svi zajedno i onako da to bude sve uvertira za večerašnju utakmicu, za dobar rezultat, za lijep ispraćaj Edina Džeke i tako dalje i tako dalje. Advija Tirić vam želi dobar dan još jednom, Halid Bešlić za sami početak i Ljiljani.

I tako kaže legendarni Halid Bešlić i Ljiljani. A večera se dakle, odnosno ovih dana, ne samo da će Džeko dobiti neke poklone, zahvalice, nego će i onda, odnosno već je podijelio neke poklone. Naime, večeras se spušta zavisa na impresivnu reprezentativnu karijeru Edina Džeke, koji će večeras na utakmici protiv Švedske posljednji put obući dres Bosne i Hercegovine i zvanično se oprostiti od njega. A Džeko je za ovu historijsku utakmicu odlučio napraviti divan gest i svim saigračima i članovima stručnog štaba učiniti, odnosno uručiti jedinstven poklon koji na emotivan način zaokružuje njegov dugogodišnji put i doprinos u nacionalnom timu. Saša Papac, član stručnog štaba Sergeja Barbareza, je na Instagram mu objavio story na kojem je pokazao šta mu je Džeko poklonio. Naime, Džeko je tako sa igračima i članovima stručnog štaba poklonio luksuznu memorijalnu kutiju u kojoj se nalaze predmeti koji će svakom od njih predstavljati nezaboravnu uspomenu za cijeli život. Naime, unutrašnjost gornjeg poklopca ispunjena je detaljnim popisom njegovih

I idemo dalje, slušamo dobru muziku, tako će biti u nastavku programa. Još jednom ponavljamo, dakle, danas su počeli saobraćati trolejbusi sa Otoke za Vogošu, dakle, 2. je oktobar, a počeli su saobraćati u 11 sati i 11 minuta, sve je to nekako simbolika za našeg Edina Džeku. Trolejbuska mreža do Vogoši obnovljena je prošle godine, kada je nakon 33 godine ponovo uspostavljena linija 105 trga Austrije Vogoše, uspostavljanjem linije 106, trolejbiski saobraćaj prema Vogoši do dodatno je pojačana na ovoj relaciji. Eto, dakle, nakon 34 godine ponovo uspostavljena trolejbuska linija Otoka Vogoša. Vjerujem da vam je drago da imate priliku, eto, sjesti ovdje pa izaći na otoci, pa malo prošetati i jednostavnije doći do nekih dakle, lokacija. Pišite nam i dalje na 062 045 118. Družimo se sve do 21 sat u ovom lijepom danu, posebnom danu, definitivno pamtit će se ovaj 2. oktobar 2026. godine.

I mnogi će večeras i zbog utakmice u Zenicu, ali mnogi će zbog Džeke večeras u Zenicu. Jedan od njih je i povređeni Amar Dedić, stigao iz Engleske zbog Edina Džeke, izazvao je euforiju u Sarajevu. Dakle, svi žele da se slikaju sa njim i tako to biva kada se neko dakle, od igrača pojavi na Baščarši i bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Svi žele sliku, svi žele selfie. Eto, a naši su fudbaleri takvi da oni to ispoštuju koliko god mogu da se uslikaju sa svima onima koji žele da imaju fotografiju sa njima. A vi ste poželjeli Džeko Majstore od Nervoznog poštara, može, nakon toga Amela Zuković, pa tačno u 6 sati i 30 minuta slušate vijesti, ostanite uz nas.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ, što sve to ne bi ranije, i želiš još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Što bi rekao Hadžibek?

mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, od inada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu prit kućom driječat ko jarac al džaba, ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mah.

0: napišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba da me
1: blaži. A u nastavku programa informacije iz vodovoda zbog radova na popravci kvarova na vodovodnoj mreži u dan vikenda bit će prekida u vodosnadbijavanju. Evo sutra, dakle, sljedeće ulice će biti bez vode. Fadil Paše, zatim Šerifovića, Berkuša Mala, Nadlipe, Brajkovac, Komatini, Čeka u nedjelju 4. oktobra, Zajma Šarca, Derviš, Fevzi, Mostarca, Hadži Beširova, zatim Enisa Bičića, Vratnjevače, Hendekuša i porodice Šećić, a i početak naredne sedmice, dakle u ponedeljak, Ramiza Gugača, Muhameda Efendije Pandže, Asima Ferhatovića, Sulejmana Paćar iza Hođe, Vratnik Mejdan, Brdo Džamije, Magistrala, Avde Smajlovića, Olovska i doktor Fetaha Bečerbekovića. Eto, čuli ste za dane vikenda i u ponedeljak koje ulice će ostati bez vode.

Eto što ti je ljubav. Idemo mi dalje, 18 sati 38 minuta, još 20 minuta slušate narodnu muziku. Informacija koja kaže u sarajevskom naselju Lipačino polje došlo je do velikog požara, potvrđeno je za Kliks iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo i kako je rečeno, požar je zahvatio nisko rastinje, a na terenu je nekoliko vatrogasnih vozila s pripadajućim ekipama. Trenutno se radi na lokalizaciji požara. Za sada nema službenih informacija o uzroku požara. Eto, dakle, čuli ste na Lipačinom polju požar, a mi idemo dalje svirati Reho još 20 minuta. Uživajte uz dobru narodnu muziku.

I evo tačno 18:52 u 19:00 slušate dakle Vogušinsku hroniku. Prije toga još jednom ćemo ponoviti, nakon 34 godine ponovo je uspostavljena trolejbuska linija otoka Voguša. E to krenula je danas, dakle 2. oktobra u 11:11, a ova satnica je naravno jasno vam je zbog Edina Džeke i njegovog broja na dresu koji nosi u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, i to još večeras. Ostanite uz nas, dakle u 19:00 Vogušinska hronika, nakon toga nastavljamo druženje do 21:00 uz dobru zabavnu muziku.

0: da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Informativni program Radija Vogoša, Vogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: U čas stigneš u šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije, i želiš još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna, da prostiš, jedna zemlja i made. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
0: Već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.

18 sati, a sve će se emitovati u programu televizije i studija televizije Vogoša. Program uživo će trajati u terminu od 20 do 22 sata. Eto, tu smo da vas blagovremeno informišemo, da se družimo. Kako rekoh, dakle u nedjelju na dan izbora od 14 do 18 sati iz ovog studija ću vas pozdraviti ja, a iz televizijskog studija od 20 do 22 sata sa vama će biti kolega Samir Mujđić, a kada je u pitanju večerašnje izdanje još malo se družimo, evo rekoh 20 sati 26 minuta, dakle još nekih otprilike 20 nešto manje, 20 minuta do početka utakmice, sve je spremno, divne slike dolaze iz Zenice, mnogo navijača i sigurni smo da će se da protekne u najboljem redu.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća.
1: Svakog sače penku kapu popir i rahat loku na česmu spustir. Kad prođeš sa račina, značiš da sam bio, a dočekati

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

U mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, od inada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu pred kućom driječat ko jarac al džaba. Ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mat.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Informativni program Radio Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

0: o svom predizbornom programu.
1: Selam i pozdrav za naše gledatelje. Ja bih da iskoristim ovu priliku i da još jednom pozovem sve naše sugrađane da izađu na izbore, da podrže stranku SDA. Prvenstveno podržite predsjednika Bakira Izetbegovića, glasajte za kandidate na svim listama i izaberite one za koje smatrate da su najodgovorniji i da će vas najbolje predstavljati. Hvala lijepo.
2: Prije svega drago mi je da izborna kampanja se privodi kraju.